Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terre. Visibilium

omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, filium Dei unigenitum. Et ex patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. Genitum non factum consubstantialem patri, per quem omnia facta

0: sanctum, in spiritum sanctum, dominum et vivificantem, qui ex patre filioque procedit, qui cum patre et filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas. Dominum et vivificantem, qui ex patre filioque procedit, qui cum patre et filio simul adoratur et con glorificatur, qui locutus est per prophetas.
1: Dominum Iesum Christum. Filium Dei. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis. Incarnatus est, Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus, etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus, et sepultus est.

per prophetas et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam unam sanctam et unam sanctam catholicam et apostolicam sanctam ecclesiam unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam.